0: Dnešnie susekę z tyżenia zmakali familie, czojenka susedali ulicowa, że na słowiańskim bajkowym festiwalu we żywadłowych kusach są bajkowe figury wecuszeli a z knigwo. Julia Grysina jo była pedla.
1: Zuk magiskiego zwena psi powiezi jo zachopieńk nowego czojenia. Pod gołym niebiom na zewanej wódce ulicu jo utefiszojc jadnu bajku po drugiej. Zisie a to rozczony napnięte psi słuchają.
2: Ja, kent ihr den Sturmwind Wicha? Er ist gefürchtet im Spreewald und in der ganzen Lausitz. Und von dem Spreewald möchte ich, also von dem Sturmwind Wicha, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, wie es einem Bauern beinahe schlimm ergangen wäre.
1: З ветпоглядом нею поїдарка байков знати серські повісті упитала. Місто того зближує вене публіку мою мені знати серські людові байки.
2: Ich bin in der Europäischen Märchengesellschaft. Wir beschäftigen uns mit den Volksmärchen, mit den ursprünglichen und sind sehr daran interessiert, dass diese Volksmärchen auch weiterleben, dass die nicht ganz verloren gehen. Und ja, deswegen erzähle ich unbekannte Märchen, die Kinder so noch nicht kennen. Und sie haben ja auch Besonderheiten.
1: М'язи пші сухарєм'ї сутики обшав дні знає р'єсерського повістчевого світа.
3: М'язи Гроні Давід, я сам 12 літ старий, я укнув в Дольносербський гімназіум.
1: Давід знає в єлі пестовав за серських байков, а ма свої фаворити.
3: Крабат, Витнемуш, Плон, Путники, Мітаксфрау, Дізобуші Тойфел. Also mir gefällt halt die Geschichte vom Lutzk am meisten, einfach weil die auch sehr doll hier, zum Beispiel Burg oder so, auch entstanden ist, dass die Lutzkis zum Beispiel unter dem Bismarckturm gelebt hatten oder so.
1: Ровно то чоєння малих людков стей Оліфер, Кубе, а Сільвія Людовік, веджіва два махандель з подступіма Летоса Пшігетововей.
4: Das ist ein Theaterstück, ein bisschen aus der Welt der Ludki, das war unser Anliegen. Und dann haben wir uns eine Geschichte ausgedacht, die auch ein bisschen in die Neuzeit hineinreicht, um wieder die Verbindung zu bekommen zwischen den alten Sagen und der Neuzeit und eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Welten.
1: Молоди пші-глідар'ї слідують чоєнню на явищу з великим займом, а ортою пші цей засій активне до чоєння запщемньоне. М'язи пші стаєння місу мегалі ордоважжіші саме байкові фігури. Упиташ костюми, а ордоваж за момент жель чоєнька. Але таки дорос чоне сушаке за себе намакалі гроні відніця Дешайнського домовніського музея Катрін Швеліна.
5: Не пшіду я на фамілію, але ако віжіш, що ви таки дорос чонех, кенш айнфах тошту атмосферу пшіузею, а ху тен імбіс уживаю, не цо піо, або не цо їжа, а тен флер таки собу пшіузею.
1: Оглядоварка Соня Рєхорєва з Горної Вужиці слуха байки аж до жінцешнего з великим в'яселем. Весебне те, кенш знаю юже зі своєго жіщецтва.
5: Jestem wiele z bajkami a powieściami w otrostwa. Mój nanie wiele serbskie powieści powiedział, albo też fabule w liszce a welku, albo w pintlaszku, albo to by się tak raz moja najlubsza bajka od Maczere, ten pintlaszk, albo musimy też te złote kubliszko, albo jakie jego napuczowanie szło, albo wszystkie takie bajki. Also tak raz bajki ze sklinkotate lipki są byla nas poprom byli doma.
1: Nięto dawa toż ty czujeńka, a w nich schowano mudrość swoim zisiam dalej.
5: To na każdy pat, also za dzieci o jara ważne bajki stajne słyszeć, dokuś co one może przez nie wiele wiecku identyfikować, wiele wiecku wusledzić. Przez bajki jen wiele nawukne, przez bajki możesz w swoich sonach, a swojej fantazji bydlić.
1: Tylko Torsten Mak rady bajki słucha. Za niego są wyniwe wiele wiecej, a koprozne rozgrono. Wyni pegnuwają k przemyslowaniu, a chowają cesto dwumszy weznam.
6: Bajki są wielkie ważne, nic jana za dziś, tylko za starzy sami. Dobrze, bajka ja taki się żyje, Kataramsche Schöckner Marschner. Und dann Marscha Fantasie, Nelipje, Sorscher, Jasch, also Jalubi am Decke Balki. Ja, so ein Schätze, Bill, Veliki, Fan, wird Balko, wo Wielko, Alischzen. Den Bitten, ja, so ein Erbittiger.
1: Що ядно, як старе, то ж ти чуєнь касу. Вені нійсу аж до жінця ешнегу ніцвет своєї актуальності згубілі. Пщето, песовства агедноти, кетерш в них штице, су мімо цаса.
0: Йо, байкуйсо, яно, так, двойко живо, ако се далі уліцую. За сарбу су вені віці, ако яно жіщеце чуєнька, вені уховаю рец, допомніша, а культурне дарбство. А так, двойко, ако жіщі розглідніві, слухаю на старе уліцуванька, вистання тож та традиція далі жива.